tongani wanga na peso bele kaki terachi tonsu ya kake tonga na mbonga lingbi awe badi on tenti kwa kwa singa ça peut vous arriver tonsu soit la inga ni la kwe akela kwe bikwa use lega konga na bikwa usho na ndo dafunu na ndekeluka.

Mbunga gumba ya na penze ni baluku na nuni mbasambala na yati ya gara Na yati ya nduku wala kima dafono nonde kiluka Itene nzuni biku wa usena la tu.

be Afrika ti bonginga na chako donswa ngorolo na pekoti so silusa akusa la ngu osho na mungo mamboko chindo kwa gbenak bati seninga na wabe Afrika medese son frontier akai mungo

balo warakwa si mbini to kwa akiwa wisake prende mbombo lango chilongo kwani machine mezo place kwani kinanga datala asiwani asiwasira konji na miskin na pokoti danza pa Philadelphia so si ayo ndana zusenzo ni biso matu kwani na zoni be kadabina mesi tanasi wasito kwani a bala to kwani kina yati ase waswa sara tenzo kwa ti mama tsa wa rakwa la langue balise na miambeti ze so on ni la ase wani asara to kwa so ti bina mecha itana se waso inga la kwa ti mama tsa la Alphonsine benzi yero ti moseka ki mboyo la ase wa benzi peto kiye basingi vungo ase wa kongote tongolo ala kula bomi yanga ko ti sa to kwanti fatencha matanga tlongo kwa ti mama tsa la ni so itambla ke kreke bikwa o talango miambeti ze so etambla na nga dasa se wani na bakati petene 5 kota veni na la cuisso ke kre ki avela matanga tilongo kwani zone pesa zo swama kada bina mesa mina itana se wa soto kwa sagu na baki tsala a se wa kaikuma na bongi na vundu na bela tisa to kwa sote nchu kwa si a jido kaikuma yakoba elvis junior ti promotion 2006-2 si a trogo ti pe afrika so wa kwa na le inga so on a baby na danga communautaire ti bongi parce kwani akina nga dasa se wani na bakati bongi Poco 2 na rue Mado na Tazapa Edville Sola Simeni to kwa kiwa wisa kefande mbumbu la ngo chulungo kwani Zulipe tia zuswa maafa gabina mese vina itana siwasu abala Ato kwa mwala kuchigu na dafla ndi kiluka kina yirati A pakaratonga na Adolphe Sele Dangale na Philippe Sele Dangale Augustin Semchi ala kwe na mina tangata siwani la bombi yanga ko a siwa sile dangali na a siwa bwantuma na a tangata itatala kwe ala tina na bakasa la bombi yanga ko na vundu na bedi sara toka jute nju kwa si mama sala bomba sala ya pakara sili na aburu lwara kwa na bongi gina la poso son lango shoti zeso na ngbonga miyombi na ndambu chibi na poko chimbini kubela sa tina ka pati lungo kwa nya itondani gina vande diso ega lango bala kutin zeso na ngbonga miyombi chibi na legisi kota bichi kwa na nga dasa se wani na bakati gita angola 2 mdoro na garati karriere so ta desi la poso la sigi na kwani to na matanga tambla donia 11 yawe ala kemuchi gunani na ngbonga miyombi na ndambu na danza pa batiste fondamental si bakati ya Macedoine tonga na matanga tambla donika 11 yawe si fadi ala ke gwande na ngbonga bikombite na kwani na ndanga la leki simba ikichulu ala ke ramona zonsi matanga ni 11 asi watu no ngakoto ludege garçon à ça to kwaso na vundu na bete nzu kwati to tono Esther le warakwa lango shooting ze suki ta kosimin ta utilegi plus kwana ki na damala ena le na Don Bosco amatanga songo kwani tambla ke kre ki na nda sa se wani kana damala kota vieni na la cuisso ase wa jogo kimbe ase wa gunaji ase wa longba golo ngakola na ase wa dunga azungu ase wa kuti azugo asindaka tenzi kwati okotala itatala na vundu na bela sa to kwani si kwati babatala ambre Jogo, comptable na ONG Cinéma Numérique, le Warakwa, le Kando Ngena Watokwati à l'Ezona Kimbi, le Warakwa na Linga son lango, Koutinze Suki d'Ambini Birila, na Danga communautaire Tibongi, na Pokoti Binindao. Si place kwa na kina combattant na rue Tendresse si mini toka kwa seke fani lango si lungo kwani zoni besa zo swa ma fa dabina mesa ita na si waso toka so a gunamba gichala bombo azu si kimbeni a si wa kinga bate nduba tonga na Bernadette na vundu na bela si sa toka so tenso kwa ti baba tala kwa ta ita tala pakara kinga Bate Narcisse alias Inta le warakwa na danga communautaire Tibongi na pokoshi mindo kobela tokaso aba muno na gaikosi Doraz ase wasokwe tokwani a gunambagi chalala na amina tangasa si wasoke na mbina ndu si yala tene ama tanga chulu ngo kwani kitambla ndeke kreke ebiko talango miambetinze so agotulo na ndere na leki si bwali sala ki rekota veni ake na la cuisso zolibe sa zosama fada bina mesa mina itana si wasoto kwa so agunambagi chala ato kwa unzi yawe kirsila na zokwe yutosu igwandi sima kete ndoko kwa singa kronik aksidan domestique na ngati mzo fonzi nga ngati sango na yorsula merve Mais voilà, oui, si à tant que ça coûte ça, la naki en dé.